0: Ya topo. Tanga ke maron sa lo tos re sore. Atre nga ke tang bo tul re dal. Sama ke bo chi sandore.
1: Re re re. Ta ko tri nga jin da yan ngo Sama ke bo ma sam jo. Re di che sa ngo. Pozi sa sandro, pozi.
0: Re pozi sa che.
1: Pozi zone. Ya ya ya. Ya, pomo.
2: Oh.
1: Ara le cheto khoido.
2: Yo yo ago. Ago chege de a.
1: Ya ya ya.
2: Ya ago cheto.
1: Ya ya. Ya, kuchi ni goya zu dira che.
0: Ya choi.
3: Choi choi.
1: Seja ngo ma ke.
2: Yo yo, seja.
1: Soji ke ze.
2: Yo.
1: Juma ke ge.
2: Juma ke.
1: Te moro ji se ke. Ya kuchi ni tido.
0: Pomo te lo kha zwa che.
2: Yo yo.
3: 대로면 라피도 소향이 저기 저기
1: 어쨌든 힘벌고 저거 가자 대체
2: 요
1: 다 제대로 도움 안 되네 다 자 저기야 제단계
2: 요요 그게 제단계
1: 대 라사브라 간계 야 대대지 야 대 보면 더 좋을 거
2: 요요 만약에 아까 저기 소롱즈가
0: 저기 뭐 소롱즈
2: 대체 뭐 보는지 저기 사 와줄래 출라이 드말래
1: 쇼마 쇼마 Rote harpa mohi drink the shirho. Matingo tasa yari. Rirenius drink the church.
0: Cotrema zome, pomozoj del Dotomongo. A kimoson credit is some of your son to ma.
3: Tola is a
1: Tola the church, that thing was a low true gilting tomo dollar three. Tiring of Chica Chisigro.
0: Ringo Marie Chozoji, regularly a catamaroni in Boritre. Low true gilte tamburicoia. Ready. Rated someone the Satu Zuchelsa. This and our limit is some other to Tula in your Carutulamale.
3: Did it, the cock goes to the rack. Satsu's and bother end, the Tula, yeah,